0: mbokki ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay moom ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dalal bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëtee yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof wa liñ daan wax mooy topum sëti maanaam topum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waaw comme mën nañ ko wax waaye li maanaa bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jële loolu topp ba mu egsi ci sëti da dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est-ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imaam nekk traitement bu diire ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan na kaay ñu faj ko jooni
0: waaw
1: te sit yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur nga da koy faj jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sit yi traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité
0: six mois
1: ndax syphilis du sang la ci direct la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni
1: waaw imaam jooni bariwul ci ni ma ko mën a xew mooy jooni te mun na dama jàppale ci ki la am ci médecin modèle la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko way jiw mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ñu ngi koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imaam siti symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq sëti yaa imaam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko dafa bokk ci mandarga sëti
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti mais li ci débar mooy imaam gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bar na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sëti bi moo nekk ci ginnaawo
0: do corriger
1: wala yàlla xam na ko tax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk sëti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traitement ndoxu sëti bi kon feebar la boo xam ne imaam lu naqari faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng
0: muy
1: tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir léeg bët bi metti ngay mel ni luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sëti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du sëti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fañ ci yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté ngam ko
1: ah kay wax na la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbatir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewu de men da la dur madame yi xom day dalo bo yewu men nelewul
0: nga xam nga
1: ngay ñak appétit deng sa yaram di jeex yaakar sax da nga amé yeneen xetti febar yo xam ngi nonu deng kon man da kay dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nañu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap rek surtout yap wate bo
0: yap bes
1: wala sax dem yap dibiteri so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: rek aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul mo jeuna toy wala sax jeunu

0: rek ni fulati daru mokti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru mokti bi fi jakalok espace de jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legi nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñu ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram sen siti
1: jërëjëf imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ñu ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek akana ku bay xef suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité waaw wuñ ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañir so pire wañir aussi mew pire wañir yap wata bor rawt na yap bay
0: waaw
1: nga wañi aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi bokku nakay wañi man ka bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa gën sayram nak nga bayiko mo gën ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
0: d'accord
1: elek sax nga gis ko xamne amna garab gu bax ci cet imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiwul lek yi nga xamne moy soxat febar ba
0: d'accord
1: kon biñuy wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga taw ak city waxna la city du febar buñu fajj joni joni city traitement civil lu mu newone diko fajj
0: diro ben wer
1: jël nga def
0: di fatali yit na ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayat wax rek top len ma jël aw yak di doon nan top len ma ñin ni upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man lañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu da faju nañ fu nek son nañu motax ñu expliquer askan wi so amé tawat symptôme yi mandargay ak gantax koy faj
0: machallah jeureu jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jëlën ci waxtu jeexna lo taggo
1: jeureu jeuf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi daru mokti
0: Dakar mu fay nek alarbak al khamis fiti fadia et boy demain Touba mu fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jeno Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru mokti altiné ci sok daru mokti bi jeno espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokk jeureu ngeen jëf fa benen yoon
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
3: yow ya di ki ko am
4: sagul
3: ki le di keuru ndam
4: sagul way sagunga
5: Sen animation takusani bawol di animation bu am solo bu am fi ci radio Benno FM 106.0 al khamis ak dimanche bu nek 17h japp 18h30 ngeen ci and ak soxna awassar di sen mbok di sen xarit fasiyene leena begal ci khasside cheikhul khadimi ak zikrullah ak mbibu mag ñu bax ñi ngeen meuna joko ak mom ci numéro de téléphone bi ci 88 628 1902 sen animation takusani bawol di am fi ci radio Benno FM fessiyene len ci bigal sen xol di feex ba dugg peex emission takusani bawal ak soxna awassar lepp lu ngeen yitti wo ci walum animation jëm ci khasside zikrullah bindu mag ñu bax ñi fi rek ngeen koy amé al khamis bu nek ak dimanche 17h japp 18h30 ci animation takusani bawal sen xol di feex

jërëjëf mbokk yi ànd ak ñun benn FM ba 106.0 ànd ak ci picc yi Daru Salaam Diass ci conférence bi nga xam ne tey moom la ñuy amal fii ji dëkkum Serigne Sidy Mbacke Mbour. Seen mbokk Modou Makhtar Diop ngeen ànd ak toll présentation bi ñu ànd ak ngeen am directe xam ngeen ne fukki gone ak juróom ñaar ñoo bokkal alxuraan ñetti gone jàpp ñeent ñoo toll bu nag ci ñuy wanekoon seen jàmbaar ci alxuraan ji. Jërëjëf mbokk yi ànd ak benn FM Touba ci 106.0 kon noo ngi wéy di ànd ak ngeen ba tey ci waxtaan wi xam ngeen ne dafa am délégation bu dugg si de ak jànkata fa si de ñoom la ñuy may noonu ñuy agsi rek incha allah bu ñu yegsee rek ñu tàmbaliwaat programme bi seen mbokk moo sar jëba nekk ci présentation bi en directe Daru Salaam Diass kon ñu déglu xasee yiti ku tedd gi ku Cheikh Ahmed Bamba Khadimo Rasoul ñu déglu xasee ku tedd gi Cheikh Ahmed Bamba Khadimo Rasoul en directe Daru Salaam Diass ci conférence bu am solo bi nga xam ne daaray Serigne Sidy Mbacke Mbour

0: jërëjëf mbokk yi ànd ak benn FM Touba ci 106.0 kaddu gi bàyyi ko ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Daru Salaam Thiès ci dëkk bu Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Sam Mbacke bu Serigne Mor Soxna Mbacke moom Serigne Mamour Diarra Mbacke xam ngeen ne ñu ngi ci tari alquran bi te xam ngeen ne nañ ko baaxoo def rek ci waxtu wi ñu noonu bu jegee ci waxtu wi daanu ànd ak yéen ci lenn ci mbokk yi nga xam ne ñoo li nga xamante ne bi mooy liggéey bi nga xam ne ñoo ko jiite ñoomit wax dëgg yàlla taxawaayu rëy yi nga xaañ ñu koy taxawee ak liggéey bu rëy bi nga xaañ ñu koy liggéeyee si Cheikh Naa fekk nañ la tey fii ci Daru ci Daru Salaam ci dëkk bu tedd bi nga xam ne mooy dëkk Serigne Sidi Mbacke Mbour ñu bëggoon nag nga fàttali ñu bu baax a baax li nga xamante ne bi mooy béréb bi ñu la fekk daara ji fàttali ñuy doxinu daara ji nga xam ne tey fukki gën ak juróom-ñaar mokkal nañ fi ak internat la ak ñi fi interné ak ñi fi di jàng nii ak programme bi nga xam ne ci ngeen di jàngal ko ni ba ñu gën a ba ñu teel a mën alquran ji di loolu bëgg nañ ko leeral ñu doxee daara ji fii ci Daru Salaam Thiès dëkku Serigne Sidi Mbacke Mbour.
1: waaw bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp di nuyu mboolem auditeurs yi nga xam ne ñooy déglu rajo benn FM di nuyu suñu mbokk Serigne Modou Mokhtar Diop mi nga xam ne tey teew na fii ci Daru Salaam Thiès di dëkkub Serigne Sidi Mbacke nga xam ne moo ko sanc ngir liggéeyal fi yàlla waaye yar fi waaye tam ngir jàngale fi ak yar fi su defee kon li sabab bi tey jii mooy daje fi ngir jëmmi alquran alquran ji nga xam ne mooy waxe suñu borom subhanahu wa taala dala dogal ñu daje fii ci daara Matlabul Fawzayni nga xam ne sëriñ bi ni nga ko tuddee tasida Serigne Touba googee nga xam ne ëmb na lépp daara joojee nag tey jii ci la ñu daje mu nekk quatrième édition ñu wartee sarka ay xarit xasanay alquran nga xam ne édition bu njëkk bi ñi nga amoon 9 personnes nga xam ne moo ko doon nañ bii tege ñi nga amoon 10 bii tege waa ñi nga am 10 tey ñi ngi ñu ngi 17 personnes yoo xam ne mokkal nañ alquran ñu nekk daara joo xam ne nag daara ju xaw a wutal ak yeneen daara yi ndax internat la boo xam ne li fi nekk mën nañ 150 personnes te amu ci kenn kuy fay ñun ñëpp Serigne moo leen yor ak mbokki taalibe yi waaye amu ci kenn koo xam ne weer day dee ñu laaj dara ci daara ji njàng ni tamit ni ñu ko xamee mooy comme ni internat yëpp di jàngee mooy tàmbale xare bi fi nga xam ne fa la ñu tàmbale ak moom di ko suivre fexe ba lépp lu mu weesu mu mokkal ko fexe itam ba taxaw ko ba mën a mokkal alquran ci jàngalekat yoo xam ne yu fasante ko wala yoo xam ne ñoom ñëpp dañ leen a saytu ba seen ak njàng wér seen mën a jàngale wér ñu indi warloo ak ñoom li ñu warloo ak ñoom ñoom ñu ñoo yor njàng bi su ko defee itam jàng xale yi mokkal itam
2: ko juroom ñaar dañu seddelo ko maam ci jangale kat yoy do tol nañu fukki jangale kat ci dara ji fukki jangale kat yo xamne señ Sidi Mbacke bu mbour doomi señ Sam doomi señ Mor Soxna doomi señ Mam Mor Jaar Mbacke magi mak moy borom defil way borom dara ji ko dak ci rasul señ Modou Massar lolou mo ne kon kaddu ñu fa bëgg nañ ko leral bokk auditeur yi nga xamne ñe diglu señ rajo bu xam tane fofu di benno FM ñu xar kon ñi ngi demale fofu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah
3: jeureuf señ Soxna wax nga ne dara ji lama 150 personnes ñu fi wax nga ne dañuy internat mais kene fay dara lolé di japp na len dimbal la ci wayjuru ñi nga xamne ño fi señ Jabot da kenn ku nek xamne ne bërepp bi ni mo mel ci liggéey bi ko sëriñ bi liggéey ak mu ci nga xay mu ci nopp ay mëna andi sa njaboot ta dara wër la ci sëriñ bi gaddu lepp diko def bëgg na ñu xamni dara ji bimu fi ko dooralé ñaat ak fay tolol ci bërepp bi ngeen nek
2: waaw bu ko defé sëriñ Modou Massar dara ci xeyna tan ci man waye boba dara ci fan la woon biñu ko xef mo nak def ko nak dara yi internat dama xay dégg dañu internat ci biir biñu yelawani biñu def dara mur ay tok gat ou ay fourgat dara gi dama mo len xet tay bu kene dara yi mo lay fa biñu wasa wajur lolou tam ma da leral boba ak legi ni tollu ci mi tambali 2018 dañ ko reformer def ko internat ñu ko saar mu tambali di jël lu mat 100 personnes la ci la tambalé won ñu dem di yokku yokkat batima yi bam ag ci 150 personnes ko tar kon dara ji ñu ko internat mi tambal kon le 2018 waye bu dé sun mi dara ji mom bok te ci ko solo kon lolou ci gatal dal moy tambal rek dara ji
3: jërëjëf ci xawna xamna ci xawna bu ko rëgë ci ci solo 150 personnes ñi ci bërepp ci jàngalé lolou ci ci ñaar jàngalé ko yaakaar ñoy am dara ci xamné ak waxtu yi jàng ba gën ko
2: lolou ci Modou Massar jàngalé kat ñi tolli fukki jàngalé kat da na sëriñ bi ñu ko bëggé moy jàngal kat bu nekk yor lim bu doy bo xamni da nga leen mëna doxal te do am pression xalé bi do am pression do am ay fitna do tax sëriñ bi limité xalé yi jàngal kat bu nekk ko juroom dim nga bari du passé ñaar kuy xalé mom nga yor ken matul ko ci sax waye du sëriñ ga bari du ko mat bo def wax yi jàng tam moy fajar bi dañu jàng tambalé 5h ba 7h war suba dem dañu jàng 9h ba midi jëm ene jëm midi demi mu war ji 3h demi ba 18h ak digent mara bi gën ci ak dié kon di gatal dal bu dé surveillant yi man na ñent surveillant yo xamné jàngalé kër yi waccé ñu topato xalé yi ngir ténu nekkine buñu waré sangu buñu waré lek buñu waré tëdd buñu waré nelaw yoy yépp ñoom ñokay ñokay taxawé kon jàng ci gatal tok kër sax amna ñaari jour pour bu ci nekk am ñett nit yo xam dañ koy ayelo buñu toké ñaari fan ci toké ñaari fan ko tëddëm jël groupe bo xamné ñu leen ko def social yéne vitrine ñoy ñëpp da warlo ak ñoom ak fay dara ñu man amul kenn suñu jël so xam dañ koy def nonu rek day def mu tok gat ni garde ñu mom lu man doon dara gi da warlo ñoom ak fayor go xamne tag wéyat dañ leen ko jox kon da ci katal lolu moy doxé ñu doxé dara gi ñu mu xaar
3: ci xaw na jërëjëf ñuy fatali bokk yi ñuy dëb dab di nga and ak radio Benn FM Touba ci 106.0 en direct fi ci Daru Salam def ñu gën go xam ci Daru Salam señ jëf dekk Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Sam Mbacke mu Serigne Mor Soxna Mbacke mu Serigne Mamour Diar Mbacke sen bokk Modou Massar Diobel nek tuel presentation bi nana jëntu Moussa Alkhane nga xat tay ñu koy amal le 16 mai fi ci Dieuf señ Cheikhna wax nga lu am solo ndax wax nga ne du tolo fukki jangale kat ñi ngi fi dañ jangale kat bu ci nek dana yor won ñaar fukki donga wax nga yit ne wut ngeen ñent ño xamne ñoy sirwaye ñi nga xamne ño ne ci dara gi di jang ngir ginaaw bo xamne na fa ñu jang ñu leen di topato ak di leen fet di leen saytu wax nga yit ñi leen di potal waye ku wax dara wax wir geram ci wal wir geram nak gën nañu xam taxaway bi ci dara jam
2: okay ci wal xadim ñu seen dial da ko dimbali ba bol ko day jëm yo xamne dañu macc ko ci fann wu ne bu re ci walu santé am nañ ci ay professeur am ci ay agressé yo xamne ñoy taxaw dara ji tag wer dañ am ben comité de santé bo xamne dañu déplacer wu duggé fu bari ci réew ni ñi Dakar ñi fanen ñu ñew xol wer gu yaram xalé yi aw même sa xara bu ci nek amna carte de santé bo xamne bo féré hôpital yi nga xamne mo nek ci Sinja moy poste santé bi ci dëkk bi ak Sinja ba ci popa ngeen da ngay bo démé do fay dara mo koy jël en charge 100% xalé bi do ngay duñ fay dara ñom carte bu lañu yobbe duñ démé rek ñu fañ la gratuit kon loolu moy walu wër gi yaram lo xamne dara gi taxaw na ko
3: ñu jaajeufal bokk yi xam ngeen ben gëri ñi ngi wéne ci tari alcorane bi xamna li ci xari bokk sax bari motax ñuy jëfëndé waxtu yi rek fa bëgg jukki doxine daara ji ak fi daara ji tolu ci liggéey bi dañu leen señ Cheikh na ni ñu léralé doxine daara ji ak liggéey bi nga xamné daara ji mi ngi koy liggéey loolu lepp nak ñu ñaanal ci Serigne Sidi Mbacké mu Serigne Samba ak su borom gën ko dolé sam ñu ko dolé taxaw xamna dara déssu wat ci señ Cheikh na batay ci dëkk bi nga xamné mo Daru Salam jëf nga xamné tay fi la dongé nek di fi jàngal alcorane dañ ci dëss ci wayé dama ñëwaat ci biir daara ji ci ñi nga xamné ñofay internet
4: ni ngay def moy da ngay dem rek jox sa xalé ne man kat amna ko xamne bëgg na mu dugg ci daara ji nga dem ñu ne lu mu tuddu sa numéro téléphone fan la dëkk ñata at la am ñu bind ko buñu né ba ginaa tax ci lañuy jël xalé yi ñu ñëkkonu bindu li daara ji mëna mëna jël di jël ñoo ñeel ñu jël ñoo ñeel bañu la jël dem da nga dem def fi ñu de santé xognu ko sa walu wërgu yaram ba fan la tollu ak la ci aju ngir bëgg daara ji manam mëna muccu manam ay kon da ci gattal loolii moy doxalinu manam daara ci walu ku bëgg dugg ak li ci aju okay bu ñu walu soxna itam amna fi école soxna fi jàngé waye bari wuñ amna bu message juroom ci lañu jam waye na ñi ngi mebet tabax banen bo xamné ngir ngay jigen la loolu manam mi ngi ci mebet yi ba danaka xeyna manam bala yagge danañ ko tambali inshallah ngir waye actuellement ni mom daara ji jël ko day jigen ndax duñu mëna boole goor ñi ak jigen ñi ci benn bërepp loolu ma ci bëgg genn benen bërepp bo xamné dal pour ay jigen la té dama ma leral lat né tam dim yalla ko dimbali dama nan la li gisadu mo fanen pour daara mam jaara 150 personnes yo jappal né 100 personnes yep ay turando lañu 100 personnes ay turando señ ci lañ tuddu xalé yi mokal ni do 17 ko ñaar yep señ ci lañ tuddu ñu moko ci ay señ ci abou ñu juro fuk ñu abou ñu juro li fi nek 150 personnes yo témer nangam yep ay turono lañ xéxuna sidi mo fa dégg xéxuna su señ ci lañ ko dodé lol tam ngi dakar nak ginnaw daara mam jaara man da isatu mako wol déggatu mako ko señ mo ta lotam joron na leral
3: jeuf señ xéxuna xamna biñu jéxalante ak rek ñi leralé daara ji ak soxna yi nga xamné inshallah ñoomit bëgg nañu nekk daara ji jàngalé day jàng waye ñi ngi leen di fagul bëre bo xamné bu ñe ñoom dañu mëna nekk ngir jàng wajuru dong yi ni ko waxé légui képp ko xamné yaangi fénni sax ñabo di bëgg mu jàng da nga ñëw bindu so bindo bu yegg ci tawas ci lañu jël ñi nga xamné ñoo ñëw jàng ci daara ji ni ma ko dégg yi kon danañ ci yéggene kon Serigne Sidi 150 personnes yi nekk lu ëpp 100 personnes yi ay turondoom lañ ñu ko tuddé lool nak royu kayu am solo la bo xamné mbolim kilifa gi na ku nekk rawati na bok ci Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadi Sol war nga xol passage bi Serigne Sidi amé ci liggéeyal l'islam alcorane nga am ko ndax yaakar na bërepp bi man bima fi ñëw jawara bi fimu ñëw yaag na yakana boba li fi ne ci ay keur manes na taxaw di wagn ci ben ñaar ñet ñen boba li fi ne ci ay keur yu neew la te boba li fi taxaw lepp taxaw fu won neeg yalla yi fi nek yep neew fu won waye señ ci di ci mbaxam ak ci bëggam lu baax ak yakali diine ak yakali jangalam l'islam ak yakali liggey bi nga xamne mo la fet maami teddi defan ko fi motax mu def liggey bu xaye liggey bu reey la bo xamne ci tay dekk gis na ñu tollu ku ne nga am bi yene ak passeport bëkk deew dekk ji dekk bi nga xaye moy Daru Salam jess di señ jaf xamna rek fi ñuy daane la rek ginaaw tari alquran bi xale yi xaye jang nañ alquran mokal ko ko ñu xamit daara ji ci doxinu bindi bi ndax ku jang yi da ngay wax bindi ndax amna ñu ndax dañ jël do bindi kamil wala duñ jël bindi kamil wala diñu jang alquran ni ñu bi da wara di
4: okay señ dam daara ji xeyna bindi kamil da nañ bindi waye nak bindi kamil mom xeyna manam defaguñ ko waye li waral lool moy daara dafa am dafa lekkelo ak école bo xam dafa am ci bi daara ji dina xalé yi mokal ak yi mokal ndaw ak daw jek ñom ñepp señ bi dafa dama benen bërepp bo xone franco arab la franco arab subhanallahi li khidmatil qadim mi ngi fi ci ginnaw nga xamne li xalé bi wara jang juroom ben at ñett at la koy jang di jangal alquran diko tari defale majalis di jangale manam franco arab waye bëre ci walu bind bi mom xalé dañ ko utal ay kayé ndax daag yoy lay yëmbatul waye dañ ko utal ay kayé ak ci aju muri ci bind waye bind kamil mom kayna ci yogu inshallah
3: xamna dina del soir tour ci abla ci yow ci li nga ci xalé cadeau legi nga xamna ci ngay tago wax nga ci walum bindi mi daara alquran ji ni mi doxé ni la école bi doxé wala doxé wul
2: akay señ modou bakkar daara ji ni mi doxé non l'école bi doxé dañu wut ño xamné ñu am xam xam ci walum jang lañ nek ño xamné ñu yagg ci jang lañ ñu denk leen walum jang ci comité éducation et culture nga xamné ñoo ñu école bi dañ ko tuddu baye kal am ay kayit gouvernement reconnaître ko muy jël ay xalé yo xamné ci dëkk lañ bayiko ak leen dëkk waye am classe spéciale bo xamné pour ñu ko alcorane rek la ñuy wut ñoo xamné classe spéciale la classe spéciale bi nak ñi ci jàngé mo ñi nga xam yalla dogal na ñom mokal ni alcorane wa illa ñu min ko lol wa dal jaar nañ ci dara ñoo ñi ñoy ñi nga xamné ñoy classe spéciale ñoo ñam ni ñi jàngé moy lan au lieu ko ñu def bay am rek ñu def ñaari classe am ñëk bi CICP bi ci dégg C1C2 bi dégg CM2 ñettal lañu def ñom am CM2 nga xamné ki jaaroon ci dara ak ki jaaru ci dara ci mën na jang xam ba mokal dañu war ci ko rawé dara loolu lañ ci jëm am na xalé yi am na ñoo daaw lañu dugg té am na ñoo xamné déwén dañu jox certificat ngir manam liggéey señ bi manam yaatugum yaatu ak vision ci walu jàngalé ak manam gis gisam bu reuy akhlatam yu reuy ak doxale lu reuy lolé ma wara señ bi manam doxale nonu ta école bi école daar ji doxé non lay doxé aké école amna fay way dañ ko surveillé ba xalé mi dafa interné sax dafa interné ci classe dañu interné dañu interné way lu néw néw lañuy fay ni interne def franco arab be daara ji amul fay dara alcorane amul fay dara ngay tambalé di fay té bu doon témèr la fanéer ba ngay fay amul fay magok da ngay fokk ko dina fété bi magok
5: waaw mo douf mais man na daara ñew ñi fatali bokki ñi dogo dab ñi nga andak la jobé na fim tu wax 106.0 kaddu gi bayiko fi ci daru salat jeff seen mbokk modou ma bes bu am solo bi nga xamanteni bi tay mom lañuy amal fi ci Darussalam Diap.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan fek go keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorit bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakarou ak ci Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën dina djégé samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu djégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mingo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86